0: کی سین نے چاروں بچوں کو پانی کے تیز بہاؤ سے کھینچ کر کنارے پر لگا دیا. اپنی جان کی پرواہ کیے بنا اس نے چار بچوں کو سرکشت باہر نکال لیا.
1: اتنے میں گاؤں کے لوگ بھی وہاں آ گئے اور سب نے کسین کی بھوری بھوری پرشنسا کی. دوسرے دن اس گھٹنا کی چرچا سنچار مادھیموں دوارا پورے دیش بھر میں پھیل گئی.
0: کسین کی اس بہادری کو راشٹری استر پر بہت سراہا گیا
1: جی.
0: اور پھر دن آیا 26 دسمبر 2024 کا, جب راشٹرپتی دروپدی مرمو جی نے انہیں راشٹری بال پرسکار کے ویرتا ورگ میں سمانت کیا.
1: سوچیے شروتاؤ, کیول 15 ورش کی عمر اور ایسا ساہس کہ چار بچوں کا جیون بچ گیا.
0: شروتاؤ, کسین کی کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ عمر چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن ساہس اور سمرپن ہو تو بہت اسمبھو لگنے والا کاریہ بھی کیا جا سکتا ہے
1: جی.
0: یہاں ہم امنگ کاریکرم کے مادھیم سے بچوں اور سبھی شروتاؤں کو کہنا چاہیں گے کہ
1: یدی کبھی آپ کے سامنے کوئی ویکتی ندی تالاب یا کسی انیہ خطرناک ستھان پر سنکٹ میں ہو تو بنا سوچے سمجھے سوئم خطرے میں نہ کودیں.
0: بالکل, ترنت آس پاس اپنے بڑوں کو بلائیں, ستھانیہ بچاؤ دل یا آپاتکالین سیواؤں سے سہایتا لیں اور سرکشت طریقے سے مدد کرنے کا پریاس کریں, کیونکہ بہادری کا ارتھ کیول جوکھم اٹھانا نہیں ہے
1: بلکہ سمجھداری کے ساتھ ساتھ صحیح سمے پر صحیح قدم اٹھانا ہی بہادری ہے.
0: بہادر بالک کسین وانیانگ نے چار بچوں کی جان بچا کر یہ سندیش دیا کہ مانوتا کی بھاونا کسی عمر کی محتاج نہیں ہوتی,
1: اور ساری دنیا کے بچوں کے لیے ان کی کہانی ایک پریرنا بن گئی. دوسروں کی مدد کیجیے, سنکٹ میں دھیرے رکھیے اور ہمیشہ اپنی تتھا دوسروں کی سرکشا کو دھیان میں رکھیے.
0: تو شروتاؤ, آج کی کہانی سے ہم تین باتوں کو ضرور یاد رکھیں
1: جی.
0: تو پہلی بات,
1: سنکٹ میں گھبرائیں نہیں.
0: دوسری بات,
1: ضرورت مند کی سہایتا کرنے کا پریاس کریں.
0: اور تیسری بات,
1: ساہس کے ساتھ ساتھ سمجھداری اور سرکشا کا بھی دھیان رکھیں.
0: تو بہادر بالک کسین بانیانگ کو امنگ کاریکرم کی اور سے سلام
1: جی, اور بھارت کے ان سبھی بچوں کو بھی سلام جو کٹھن پرستھتیوں میں مانوتا اور ساہس کا پریچے دیتے ہیں.
0: تو شروتاؤ, ابھی آپ نے سنی کسین بانیانگ کی کہانی
1: جی,
0: اور اب سنیے آج کا پرشن. آج کا پرشن آج کی ہی جانکاری سے ہے. ہمارا پرشن ہے, میگھالیہ شبد کا کیا ارتھ ہے؟ پرشن ایک بار پھر سے سن لیجیے.
1: میگھالیہ شبد کا کیا ارتھ ہے؟ آپ ہمیں اپنا اتر ہمارے آئی وی آر ایس نمبر 8800440559 پر اور ہمارے ای میل یعنی audio@cit.nic.in پر بھیج سکتے ہیں. انسٹا, فیس بک, ایکس اور لنکڈ ان پر بھی تازہ جانکاری کے لیے CIT NCERT کو ضرور فالو کیجیے. اور یدی آپ NCERT کی پاٹھیہ پستکوں کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو سرچ انجن میں جائیے اور ٹائپ کیجیے NCERT بکس PDF. اور یدی ان پاٹھیہ پستکوں کو دھونی روپ میں سننا چاہتے ہیں یا ہمارے شیکشک کاریکرم سننا چاہتے ہیں تو NCERT یوٹیوب آفیشیل چینل کو ضرور سبسکرائب کریں.
0: تو اب سنتے ہیں آج کے شیکشک کاریکرم. ہمارا پہلا کاریکرم ہے چیٹی.
1: ککشا 3 کی ہندی کی پاٹھیہ پستک کی ایک کویتا کو اس کاریکرم میں ایک سندر گیت کے دوارا پرستت کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ چیٹی کتنی پریشرمی اور ادیمی ہے. ہمیں اپنے جیون میں چیٹی سے سیکھنے کی آوشیکتا ہے.
0: سب سے پہلے سنتے ہیں اس کویتا کا واچن بچوں کے ساتھ. ہر پل چلتی جاتی چیٹی,
2: ہر پل چلتی جاتی چیٹی,
0: شرم کا راگ سناتی چیٹی,
2: شرم کا راگ سناتی چیٹی,
0: کڑی دھوپ ہو یا ہو ورشا,
2: کڑی دھوپ ہو یا ہو ورشا,
0: دانا چن کر لاتی چیٹی,
2: دانا چن کر لاتی چیٹی,
0: سچ مچ کیسی کلاکار ہے,
2: سچ مچ کیسی کلاکار ہے,
0: گھر کو خوب سجاتی چیٹی,
2: گھر کو خوب سجاتی چیٹی,
0: چھوٹا تن پر بڑے ارادے,
2: چھوٹا تن پر بڑے ارادے,
0: چھوٹا تن پر بڑے ارادے,
2: چھوٹا تن پر بڑے ارادے,
0: نہیں کبھی گھبراتی چیٹی,
2: نہیں کبھی گھبراتی چیٹی,
0: ننھے ننھے پیر بڑھا کر,
2: ننھے ننھے پیر بڑھا کر,
0: پروت پر چڑھ جاتی چیٹی,
2: پروت پر چڑھ جاتی چیٹی,
0: کام بڑے کر کے دکھلاتی,
2: کام بڑے کر کے دکھلاتی,
0: جہاں کہیں اڑ جاتی چیٹی,
2: جہاں کہیں اڑ جاتی چیٹی,
0: محنت ہی پوجا ہے پربھو کی,
2: محنت ہی پوجا ہے پربھو کی,
0: ہم کو یہی سکھاتی چیٹی,
2: ہم کو یہی سکھاتی چیٹی.
0: ابھی آپ نے سنا اس کویتا کا واچن. آئیے اب سنتے ہیں اسی کویتا کی سنگیت میں پرستوتی.